كتير أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف خايف خايف.